Todo mi tole. Mi to gbe mi bo to gbe mi kaka. O do mi ma fon kan jia ji. Koi to wa ma fon kan jia. Mi la wa fon kan ji do te. Bo to gbe mi ji se to. O do se ba se ni ya we de o. E wa ime do mo jie. Mi to gbe no kuro po mi ton le pi. Fi de bo e mi de do kuwa gu to ton. Mi do kwe ton toru mi e. Da ko tra la. Mi to gbe mi tam. Bodo mi na to gbe wa kin ko lo se se to. Fi de bu de de mi ro pe ton to ni mi ka ho sura jo wa. Do e na do ali ji bodo fi de bu ro to do mi e bo mi so ken ton ni. Lo wo me mes me mi to gbe se se to. Bodo ke se de mi mone. Ro po ro po mi ton na ko le to. Donc lo ten ton mi ton le ro po ro po. Oh, t'entends des siens ou fitants.

0: asitewa eyo. Evenu me ka bo pede jeji. Bonda di due. Ndo uve sewe da icheme. Do wanyi de ndo niyo. Ese hublo numo koton pede ya. Anani Antoinette o meme dagwe dagwe dewe. Bo, eno doto mi zanzale tekbe meme Antoinette. Anani, mi tokbe nwe desu titengbe tuwe wikpoto vitu ekpa. Saint Loic, mi dokwe ton tonu miwe ze seto desu titengbe. Meme anani, nsoketon nwe, ena chenwe kaka. Oh, me hodo nano meme jewe, dandan. Bo, mwono mi chelele huo keke yo nwa se yo, ado mi no yi nu yon edeme. Bo no yi san, bo mi so kenton nou wikodo fito ekman. Eda chenu love, eda chenu e kaka bo kwele jeji, ni kol dosu, ni yon wikido mo an. Asi che yo, asa wato e. Be abe aso di yon. Mi nan do kwe aton liye webe aso. Lili e kado taton me yo. Me chile mi nou kon chi mwa me chile mi. E do to me jemi na yi. Lili de do to ton me yon, taton me yon. E do to me jemi na yi.
1: Kougudo.
0: Mi a yi kwa gudo tantan. E mi a di sabo yi kwa gudo. Ay, yokbo. Kougudo. Ana yi kukuto a emno chite mno yi kukuto mwane. De mi kadek mwon diyon. Eno disa mwokpo mno yi kukuto a mechele mi. Eno disa mwokpo mno yi kukuto nou metu ede malo ton. Ba na yi konton an. O ba ema kanyindo mi chilele akwe ndedo ton. Bo yoro we. Bo ado na yi kpon an. Abi ado vakansu men bo bado mina disa lo bo ito men bo yi kpon fide fide ya. Eno chite kpon mno yi tome ya. Ay, fita nou ya we. Ate re, akwa tuwe do akpo me yon.
1: Ah, yi flu.
0: Towe, e wo, towe de, a re anou, te disi.
1: Aha.
0: Amo ay. Ho, eme no chite kpo mbo, ay, yon biyo towe nele me mwone. Mwa ya.
1: Pere kpo.
0: Nwe wak we akwe yon.
1: Edo na do yin.
0: Edo na do yin. Ho, nye kwe kpo si, o nwe mi non tokple yon. Ekpe bono me wele nan se kwe yi fide ya. E fide yi kate jro ye ya. Amwa si che yo. Eba yi jemi na yi.
1: Eke yon wye.
0: De mi na tafo ton chen we. Wondo ni do. Nwa na tafo ton e kou fe wo. Nou pi yo. Ti to me we non sodo. Nou. Weton nou wa. Bono mi mo kweton. Ana yi si. Bono mi to de mi na togmon on. Ana yi seto e jete, seto e idon jenwe yo. Ana yi yi to nye yo fi inde fi din yo. E yo. Nwe do mesi yo, kwe do mesi yo. E wano do wutana. Lili ye ton debu kon fine ya. E se nou klon me che ya men. E se nou klon me che ya. E chi mo e yo mi ton nwe je wajiro kosa ya. Nou kwe kwe, alo kwe kwe, no domi ro kosa e nele yo. E kwe bi. Bo zi a kwe ton yo. Bono onje, si kule kule do fideji, do ena yi tome on, edo nou kun tome. Bo sono, dalo mi debu do kosa, bo nou debu o, papa, nou debu o, papa, nou konde yo, papa, nka sokbe ya. Nou e yi nou, ekpe tiye yo, ewa yi do mi chilele, e de ou, bo son konton kon fi bi, do de ena se kou wak bon bo, ena dalo e bo. E na si kou yi ta fo to ome de, le e mele non do to ome kouk mwen e yo. E jolo mi mbo mi lo na di sa lo bo yi to ome. Asu kou ya ka di sin. Nou nou na chi mwa wikwa su to ekpo e na to sin. Bo, a kho e na du le e yo. E ji a kho du kwe ji. Bo kou mna se le an che di di ji. Nou de nou jolo yin kaka so yi mwa ha. Nou de bo wabo nou ganton kou o. Ali ona kumba na yi chewe. Mini sebi sese do alome nou ma ou bonu tito ma ou ton.
1: Eni wiwa.
0: Eni yi wiwa bonu lili tuwele ona biyo chicheme. Bwero nwe chewa mima yi tome ade kunde yo. Ebla akru no san kura yoyo de di yon. E che kwe bi yomiji. Bodo bi yon kwe mi wuna wuna. Bodo mi chere le yiyami ba kwe to mi no. No he ome. Fi yon kabasi. Nwe ho sa we yon wero viven mi we. A jo nu bi toro ho sa. Bodo kwe kple bo jana ito me modo ari ayi. Njana do kodi yon ka jana kenwa. E ene yon kwe ya. E nya kwe do medesi. Do de na wak bombo. E na ha kwa do akome. No ma si do ma ha kwa ne. Kwa ke gbe aja nro yin e ba no ke ne le bi me. Mi e no poncho be no ta fo ton. Akwa de re asiche ya nka si no no kon no we do medegon. Bo nya kwa no we asiche. Atun de nde gbe bo ka tun le ni che le. E gbe ti yon. Wa mo nde bo no ven mi. No e ne o ven mi kaka bon tun fi na so do e ya. No elele bo che po. Do a hosu nukon. Bo yi jekpo do mwa wu nukon. Eno ze wuntun de. Bo no ze do me wu. Ato wuntun zi.
1: Kanji yi be yon soda lò nou men.
0: E ne. Wuntun wene yon. Wene. Yik be bo do nye wè do kuto ton. Wami biyo konton men yon. Eno do a lò kè do kon nou men finen.
1: Kanji.
0: Mwuntek mwen bo do kokara. Bo blo a lò kè a kwe venon. E wen blo, bo so joni. E, mi ka waje, mi na waje, a hos wakon bo na yi, o, ma wano kon e yo, I tek mon kaka, bo duku, bro wany, de indo ni yo wutu wo, I blo aloke, si katon.
1: Aki venu.
0: Aki venu. Bo, edo alonu, mime, wele. E bi okwa ene yin yami. Bo ma moni ya ye. Bo akwa eba edi yama ka sokbe ya yo. Mwa ado a yi bo mi do kodo we yo. Unso aloton ba aloke okpo. Aloke wele yo.
1: Eba akpo.
0: Unba w aloke wele okpo. Fite aloke edi a ji yo. Edo aloke yo mi kusi do liliene bo do hudo kweton. Bo sika do aloe mi ton okpo. De sika, a kwe na da lwe mi ton le gan.
1: Bon mi a je kwe do a di. E kwa ando so bwan so a fo.
0: A fo me. Me ko so. A loke wele yo. Bo yi sa.
1: Ah, e yo. Mwen do o e.
0: As a waite. E do mi sa loke yo. As a loke yo ya doa. E do mi sa loke yo. De yi do moun mi yo. E chi do nou de topo. A wache wele. Bon tonton la me bi. Noviche yonon. Noviche sonon. Besi kbenekbe yo. Ndo wanyi ye kwe poton. E fo. Don nouwe dekle. Ye kwe po wele. Do mi che mi yon asukwa sikwo. Nukwo e. Asukwa sikwo wanyi we. Bokada yime. A mon fi debu de ekbo o. E dekle do mi chilele nyonu mesi we.
1: Mwwe.
0: Bo chi yoda loche. Bo kele do mi jilele ndasi. Bo jekpo ha. Bo mi jekpo do. A hosu nukon. Bo jekpo do. Ma u nukon. E do nou mi do mi chilele. E mi le o de nwe do ta e mi tome o jen do ta e mi tome e mi kon sonu. Bo ko gbon me je e mi na gbon le lo brat. Mi si ta foto o me ekbe. Bo le ko son. Emi la ijewe. Me chile mi nono mo lo blon yon do kende me ya. Nwe do koche me o diye. E lele bo sonu bo yi yo. E na yi go. Nwe sonu. Nwe do koche me yo. Don do tek mwe. E do nou sonwe. Bo yko yon konu. Nwe na re. Kete kete le yo. Bo yon son mo tonu. Nou deya yon la nou bi tomi. Yon wene yon kolo wanyin mi ya. Yon wene yo ekpo do wanyinu miwe ya. Nou mene yo kayi bo leko wa hoche me yo. Wanyin yo sona kpo do kbejinu mi si zaza kaka so edo kbadanu wa.
1: Nou kambyo kere.
0: Amo, mtundo wije e yigi yo. Nchina jawa nou me debu wa. Ay jovo, kiti jovo we na yi. De edo yi yigbo da yi che me yo ne. Mton linde bo li kbo hontun wa. Nou vive na ene yo. Nou si do mekbo we kaka. Bo yen kwa kwa mi towa. Bo nan do mi chele di yon yen kwa kwa towa. E, kwa vewe mi de. Do kwa sa, adan wa gbo mi bo e o mi re mi na sonu we ne o bo na isa bo na do gbo nu we gbo mi ona e yi mo bo nu juro me po un yonu ton na so bo nu we ton yen po e po chaye
1: asi so isa
0: bo de khle yo e so isa bo do mo ko na bo fie de fi di yon e do nu so ba ito me fie ko yon ton wa me do we de kai wa yon ton wa me go ko e ton ton wa nu e wa gbe ko yon ton wa e do mo di yon yon ne po wa yin mi ya zakari
1: no cambio de su titin gbe bo toro mi tore e anami mo jemeton e ka ti to bonu e yo ko le wa re na le vole ko bi o ho meton sa kaka bonu vive na mo koton e o sa tin boko cho ho me wu ho boko a wu teme teme
0: ye ko sa cho ho me ti ha ha e ti na ye po yo so me ti ha
1: e na ho ru kero ko e
0: de no no njawe nya kawe do no chiro be kaka sai no jo be kaka sai le to wa me che ro ti to ji le o no jo me so mo wa to ro mi to le o no chiro me so mo wa e ka si pe pe nu asu me to mo wa o mo do mi chire le o ko ma te o
1: e yan bi se mi mo ji o alukan ka le
0: bo te ale so ah me ye jo do boni ya ah eyo
1: eyo ko le wa fi te kana tron do
0: fi te na tron do
1: sunu re na le
0: akan ti fi nu memo koton eh yo no se ku gbagbe nu asuto kaka so edo tene me yo wa nu je
1: mi na do pe nu ye kaka o me da ho asuto e ye o do mi du pon sin kaka akla e to pe nu mi de su ti
0: te akla fi te ade
1: e na na mo je mi ton
0: a to fle pe e do mi chele se mo akan te pa je laisse complètement aha aha Hello. Me lo kwa kanu.
1: Do nu me wa kanu we.
2: Ma chire mi na mi ka pompa.
1: Ta we pi alo.
0: E ta ka ton we de.
2: Yo ja mi gon ton.
0: E o. E o.
2: Ah, e di ja pi e.
0: Do fita e. Ka ton wa.
2: Ka ka ton di.
0: Ah, wa ka ton wa.
2: Eh.
0: Ah ah ah. E o, kuto kule nu ba we do mi de.
2: No, no, do ja di di.
0: Aka do ka ton wa pe de be.
2: Zo ni gboko
0: aka no ka ton o pere be
2: eh ngoi de so lo pe na we
0: ah e nya la eh eh e no yura we do
2: na mi lo na
0: e no yura we do
2: a ja ko ma se to gbo
0: lo de o so de me ha ko fi asipo nu we
2: a do ho lu de
0: Katonu ani ai.
2: Katonu ni na.
0: Katonu mele na bi kutu fie imo o.
2: Ai. Edu katonu a.
0: E o.
2: Jija kamere.
0: Ah, jija kamere a.
2: Eh, ele ndo du me ko do ponche mi ero. Atapa me.
0: Atapa me, atapa me do adede e lo mere ai.
2: Eh, atapa me on fun pe ni. Mi de ko do ido la atapa me.
0: Ah, atapa me. Wa yo di do bo da atapa me, atapa me.
2: Eh, le kan lo ro atapa me.
0: Ah. Ah, o se kan pe o bi.
2: Eh, tu me to go ton.
0: Eh.
2: O be na to go yi sin fun te imo.
0: Ah, e wa yi ta. Pa na do to mi lo kaka don.
2: Bi.
0: Ah, chenu.
2: Ai, o gbe je ma yin lo port nu wa bo yi ro ko ile.
0: Ah, wa nu bo e, nu bo e, nu gba na yi ro.
2: No to mo yo.
0: Eh, aso mi.
2: Oh, na bi chile mi. Ko lo gbin ja e ma ze sun lewo ma fe yan lo wo. Nka me na sun we.
0: Ba a ka si sun me lo.
2: Ko la do le la yo se nun mi we.
0: Ah, ai no.
2: Mi. Mu yi. Yo tu oben.
1: Alo?
0: Alo?
2: No na yo na tu oben.
0: E da ya.
2: E da yi.
0: Aha, no yi o.
2: Do nu sun de yo na yi o.
0: Eh.
2: En sun o le jogo na yi o
0: iran
2: si gbe ibe gan
0: ah ah
2: en sun o lo bra yi mo ko to iran si gbe ibe gan
0: iran nu kre gbe nu
2: era yi iran yen ba iran ni yi
0: evo
2: iran si gba pe fi o ni yi
0: ah ah
2: kafla
0: iran nu de da so
2: eh
0: era yi to be aso to ma mo nu kru je o
2: e so ma kujo ni ya
0: ah
2: en se mo kujo so me se

kamwe vraiment maman. Nakalisa kozaka mina nga ya motema. Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Eloko kamusinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo maman. Motachaka motema, obani ko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladie te, kindumbe zali punition te. Mamu, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, na kati ya saki wana, kabambi ya liputa. Rosa tan le comme dog de voyage, li papa ya se, ebele ya makasu. Mamu, oyebi, et pas une onga na zaka viva. Pour mi pa et non yon sotou. Ata mou pa nou akoutou zako sovana mou bali.